zuwa gwagwami na nuni da karfi da saura kwata lokaci ne da za mu gyara zama da sauraron karatun da kwanan da kwanan.